iya ya woni o se omo mi ye nile ti wa oko lo ma nko to wa wa ewo idile wa ni a o gbodo ko to eni keni lo oni wo wo baba to bi oko mi se bo mo bo se ni fe mi to ko to de pe o jade laye emi ati e ki ja ife so wa po ayo nbe nile wa ife wa nile wa ile ina lemi ati e jo gbedagba ta bi gbogbo yin si se bo mo be